15 je časova. U nastavku emisije, dragi slušaoci, slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedjeljnim emisijama sa najzanimljivijih događanja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odobranih priloga otvara razgovor o minuloj vaspitnoj godini u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, a nakon toga slijedi intervju o forumu koji su u Budimpešti priredili članovi poslaničke grupe Krug u Skupštini samouprave Srba u Mađarskoj. Za ovu priliku odabrali smo i intervju o nedavno otvorenoj izložbi pod nazivom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Zatim tonski zapis sa Vidovdanskog maratona koji je ove godine startovao u Baranji i razgovor o sadržaju ovogodišnjeg narodnosnog kampa u Lovri. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Vijesti.
1: Na poziv zastupnika mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Roberta Jankovića, hrvatski glasnogovornik u mađarskom parlamentu Ivan Gugan sudjelovao je u Korođu na svečanom otvorenju nove športske dvorane. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je suradnja Hrvatske i Mađarske u području zaštite nacionalnih manjina primjer dobre prakse, te potvrdio nastavak potpore Hrvatima u Mađarskoj. Gugan je razgovarao i s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek o aktualnim pitanjima hrvatske zajednice, posebno Hrvatskom kazalištu u Pečuhu, kao i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te državnim tajnikom Zvonkom Milasom o daljnjoj suradnji i potpori Hrvatima izvan domovine. Ostale vijesti. U Sumardonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambore, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije domaćih vina i tamburaške glazbe. Pod motom Tradicija okusi pjesme naše kraja, organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i samo mjesto. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen. U Sandovu će se iduće subote 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje na sportskom igralištu, malom nogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuju i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večerni dio programa održat će se na trgu Albert Florian gdje počinju razni koncerti. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održat će se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru i Tomislavgradu. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicima su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Štraub-Ražić, za koju možete i glasovati. U gradu Krku u subotu 4. srpnja započela je 9. ljetnja škola hrvatskog jezika i kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore, koja će trajati do 11. srpnja. Tijekom 7-dnevnog programa polaznika očekuju jezične i pravopisne radionice, predstavljanja, terenska nastava te upoznavanje kulturne i povijesne baštine otoka Krka i Kvarnera. Organizator projekta je Hrvatska narodnosna samouprava u Šeljinu uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a voditeljica škole je profesorica doktorica Sanja Vulić. Među sudionicima su i nastavnici hrvatskog jezika iz Mađarske koji će tijekom boravka razmjenjivati iskustva i usavršavati svoje stručne kompetencije. Hrvatski internat Collegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Pečuhu i Budimpešti za akademsku 2026. 7. godinu. Na raspolaganju je

0: sprinti u Budimpešti. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna tekuće godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Od 15. do 19. srpnja Zagreb će biti domaćin jubilarne 60. međunarodne smotre folklora pod motom Otpornost baštine. Uz brojne skupine iz Hrvatske nastupit će predstavnici hrvatskih zajednica izvan domovine, kulturno-etničko društvo Poljeće iz Buenos Airesa u Argentini, tamburica Trajštof iz Austrijskog Gradišća, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore u Bosni i Hercegovini te Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta u Vojvodini. Sudjelovat će i folklorni ansambl iz Argentine, Češke, Italije, Sjeverne Makedonije, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španjolske i Tajvana. Program uključuje folklorne povorke, koncerte, radionice, predstavljanja nematerijalne kulturne baštine. Otvorene su prijave za međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Čakovec će od 29. srpnja do 2. kolovoza biti domaćin 62. Porciunkulova, najveće turističko-kulturne i vjerske manifestacije Međimurja. Posjetitelje očekuju koncerti, kulturni i gastronomski programi u 10 festivalskih zona. Na glavnoj pozornici nastupit će prvo kazalište Mladen Grdović, Sergej Četković, Matija Cvek i Neda Ukraden. U sklopu duhovnog programa održat će se mise na hrvatskom, mađarskom i slovenskom jeziku. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koja će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana preći preko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom Središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaše, kanuiste, SAP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice ponajprije na sjeveroistoku zemlje može pasti kratkotrajna kiša ili se razbiti poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 19 stupnjeva, dok će tijekom dana ponovno zatopliti. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Pozdravljam Anitu Gujaš, voditeljicu kampa u Santovu, čiji je domaćin i organizator Zemaljska udruga Šokački Hrvata u naselju. Kako vam je prošao tjedan?
2: Dobar dan vam želim ja, hvala. Jako dobro, djeca se odlično zabavljaju, lijepo nam je vrijeme. 28 djece imamo. U ponedjeljak smo međusobno upoznali jedan drugoga, formirali smo grupe. U utorak smo imali kreativne radionice, djeca su oslikavala staklo, to su jako uživala i lijepo su radili. U srijedu smo otputovali u Baju, u hrvatsku igraonicu koju je organizirao Kulturni centar Bačkih Hrvata. Tamo su djeca pjevala, plesala, kvizove smo pravili, kreativne radionice su bile i na Pohanac je bio. Poslije toga smo tamo večerali. U četvrtak smo organizirali sportski dan i zajedno smo pripremili i skuhali ručak, krumpir pa prekaš, to su djeca jako uživala. U petak ponovo imamo kreativnu radionicu na kojoj su djeca počela izrađivati jedan mali dio šokačke santovašnje nošnje, škovrtlje. U subotu ćemo održati završni dan kampa, tamo ćemo još isto pjevati, pričati, malo ćemo se još igrati i kamp ćemo završiti jednim zajedničkim ručkom.
1: E koja vam je to godina od kad ste s djecom preko ljeta?
2: Ova nam je sad druga godina.
1: Santovo ima svoje znamenitosti. Bilo je prilike upoznati se s njima, odnosno vježbati hrvatski jezik?
2: Da, preko tjedna smo imali i jezične zadatke. Učili smo nove popularne pjesme, isto na hrvatskom jeziku. Plesali smo i idemo na svetište, tu u Santovu, na Santovačku vodicu.
1: Santo ima svoje spomenike, kulture, zavičajnu kuću, izložbu. I
2: sad smo baš u tom momentu tu u zavičajnoj kući, u kuriji, i djeca tu mogu puno stvari pogledati.
1: Preko godine je radite neke slične programe s njima u naselju?
2: Da, djecu vodimo isto u ovu kuću, idemo na kanal s njima, učimo Santovu.
1: Kamp je bio besplatan za sudionike ili?
2: Kamp je bio besplatan. Ima obitelji odakle su i više djeca došle, to je pomoć za.
1: Ko su vam još bili pomagači, animatori?
2: Imali smo kolege, došao nam jedan kolega iz Berega, imali smo iz Hrvatske pomoći. Financijski nam je pomagao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
1: Djeca i mještani očekuju taj kamp?
2: Da, djeca očekuju, a planiramo na godinu da bi organizirali kamp da djeca mogu tu spavati kod nas u školi u domu.
1: A imate i šokačku kuću, jeste ju pogledali?
2: Da, posjetili smo ju, da. Imali smo dosta puno programa ovog tjedna. Djeca su već malo umorna.
1: Onda će nastaviti kod svojih kuća ljeto. Puno vam hvala što ste sve ovo podijelili s nama, mi ćemo to prije slušati ima. I da vama ugodan odmor.
2: Hvala i vama.
3: U subotu 4. srpnja je završen u Santovu kamp za osnovnoškolce hrvatskih škola u organizaciji Zemaljske udruge Šokačkih Hrvata, koji su 6-dnevni boravak, programe i prehranu osigurali ove godine za 28 mališana.

0: hrvati@radio.hu.
1: Najnovijim 28. izdanjem Hrvatske kronike se javljamo u srijedu 8. srpnja u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu. O sadržaju magazina u narednim minutama od urednika Tome Furija.
2: Dragi slušatelji, u sutrašnjoj najnovijoj 28. ovogodišnjoj Hrvatskoj kronici vodimo vas u Dušnok u Bačko-Kiškunsku županiju, gdje smo nedavno proveli jedan cijeli dan. Za vrijeme našeg posjeta bili smo u mjesnoj osnovnoj školi, gdje se još i danas predaje hrvatski jezik. Također smo pogledali nov posjetiteljski centar, gdje se predstavlja prošlost, sadašnjost i budućnost naselja. A na kraju dana sudjelovali smo na promociji knjige Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkorječivo radsko selo. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.

0: Dušnog se početkom godine obogatio jednom prekrasnom zgradom. To je u stvari posjetiteljski centar koji prikazuje prošlost, sadašnjost i budućnost naselja. Među brojnim posjetiteljima našla se i jedna Dušnoćanka koja je napustila svoje rodno selo već više od 20 godina. No, uspomene ju čvrsto vežu u svoj rodni kraj.
1: Mislila sam da neću plakati, ali već sam se isplakala. Prekrasni doživljaji i prekrasne uspomene na cijelo moje djetinjstvo, na ovo selo gdje sam odrasla, i stvarno puno znači. I sve ovo treba čuvati. Treba čuvati jezik, ako već taj radski ne možemo, ali barem hrvatski da se čuva, da mlade uče taj jezik, običaje, plesove, druženja, jer ovo je dio nas, našeg života i naše povijesti. I stvarno sam presretna, koliko vidite, ne tužna, nego jednostavno vraćaju se osjećaji, vraćaju se emocije. Pa nakon osnovne škole sam otišla iz Dušnoka u srednju školu, pa u Budimpeštu. Nakon toga završila sam u Hrvatskoj 23 godine, niti u Mađarskoj ne živim, kamoli u Dušnoku, ali uvijek se drago vraćam u ovo prekrasno selo.
0: Pri kraju našeg posjeta, kao kruna toga dana, bila je promocija knjige Estere Tamaško pod naslovom Ti slatkoriječivo radsko selo. Estera trenutno predaje mađarski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Područja njezina znanstvenog interesa uključuju hrvatsko-mađarske jezične i kulturne veze, dvojezičnost, manjinske zajednice i sociolingvistika. Ova knjiga, koja je predstavljena u njenom rodnom selu, rezultat je višegodišnjeg istraživačkog i terenskog rada, te prvo cjelovito djelo posvećeno povijesti, govoru i kulturnoj baštini dušnočkih radskih Hrvata.
2: Na kraju smo jedne prekrasne promocije. Promocije jedne knjige koja je teška 600 grama, a sadrži 400 stranica. Ali ti si rekla kao autorica te knjige da je to ljubavno pismo tvom selu. Zašto si to rekla?
3: Dosta mi je teško sad govoriti, jer zaista nakon ove večeri sam ostala bez teksta. I jako dugo se bavim Dušnokom i jako, jako sam emocionalno povezana sa svojim rodnom selom. I puno, puno sam radila na ovoj knjizi i zaista sam shvatila da mi nismo svjesni, nisam ni ja bila svjesna koje je ovo blago što nas okružuje ovdje. Da je to zaista nešto što su 300 godina sačuvali naši stari i da će to samo izumrijeti bez traga. I tako bi bilo. I onda nekako, dragi Bog mi je dao ovaj zadatak da barem dio toga sačuvam. I da dio te hrvatsko-radske baštine ostane za buduće naraštaje. I ljubavno pismo, to je zapravo zato što sam stvarno jako volim ovo selo, jako volim ove ljude i jako, jako sam zahvalna što sam ja rođena u Dušnoku i što određuje cijeli moj identitet i od mog posla, što živim tamo, što živim u Hrvatskoj, što sam odrasla u dvojezičnom okruženju, što i dan danas radim u dvojezičnom okruženju i svega toga ne bi bilo da nisam iz Dušnoka. I zapravo sam sad najsretnija jer sam shvatila danas na promociji da to nije samo meni bitno, da je to bitno i drugim ljudima i drugim mojim sugrađanima, da i drugim mojim sugrađanima. I sad kad sam potpisivala ove knjige, bio je jako veliki interes i srce mi je jednostavno ovoliko. Ja sam htjela samo objaviti te intervjue jer su tekstovi zaista s jedne strane i zanimljivi, duhoviti, a imaju, znači, dosta toga saznamo i o selu. I uz pomoć drugih ljudi sam dobila još dosta informacija. Dobila sam, na primjer, ta pisma iz Amerike, onda onaj popis riječi što je teta Marta napisala. I onda tako zapravo ta knjiga i cijela ta koncepcija je samo rasla i rasla. I svakako sam htjela napisati i tu uvodnu studiju, što zapravo na znanstvenim temeljima, ali ipak nije neki jako stručni tekst, znači svi koji su zainteresirani za temu onda mogu pročitati.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Na poziv zastupnika Mađarske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Roberta Jankovića, hrvatski glasnogovornik u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan sudjelovao je u Korođu na svečanom otvorenju nove športske dvorane. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković istaknuo je kako je suradnja Hrvatske i Mađarske u području zaštite nacionalnih manjina primjer dobre prakse, te potvrdio nastavak potpore Hrvatima u Mađarskoj. Gugan je razgovarao i s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek o aktualnim pitanjima hrvatske zajednice, posebno Hrvatskom kazalištu u Pećuhu, kao i ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom, te državnim tajnikom Zvonkom Milasom o daljnjoj suradnji i potpori Hrvatima izvan domovine. Ostale vijesti. U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambore, kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe. Pod motom Tradicija, okus i pjesme našeg kraja, organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton i samo mjesto. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen. U Sandovu će se iduće subote 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo naš dan. Program počinje na sportskom igralištu, malom nogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuju i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večerni dio programa održat će se na trgu Albert Florian gdje počinju razni koncerti. 12. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske održat će se od 6. do 12. srpnja u Biogradu na moru i Tomislavgradu. Program okuplja Hrvatice iz cijelog svijeta s ciljem promicanja i očuvanja tradicijske kulture, a uključuje fotografiranje, izlete, radionice i završnu reviju. Reviji sudjeluju djevojke od 18 do 32 godine uz mogućnost jedne pratnje, a sudionicima su osigurani smještaj, prehrana i program. Hrvatice iz Mađarske ove godine na reviji predstavlja Alice Štraub-Ražić, za koju možete i glasovati. U gradu Krku u subotu 4. srpnja započela je 9. ljetnja škola hrvatskog jezika i kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore, koja će trajati do 11. srpnja. Tijekom 7-dnevnog programa polaznika očekuju jezične i pravopisne radionice, predstavljanja, terenska nastava te upoznavanje kulturne i povijesne baštine otoka Krka i Kvarnera. Organizator projekta je Hrvatska narodnosna samouprava u Šeljinu uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a voditeljica škole je profesorica doktorica Sanja Vulić. Među sudionicima su i nastavnici hrvatskog jezika iz Mađarske koji će tijekom boravka razmjenjivati iskustva i usavršavati svoje stručne kompetencije. Hrvatski internat Kolegium Croaticum raspisao je javni natječaj za dodjelu mjesta u studentskim domovima u Pećuhu i Budimpešti za akademsku 2026/7. godinu. Na raspolaganju je ukupno 14 mjesta, 8 u Pećuhu i 6 u Budimpešti. Pravo prijave imaju studenti koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Mađarskoj, imaju ostvarena studentska prava u Pećuhu ili u Budimpešti, te poznaju hrvatski jezik. Kandidati uz prijavni obrazac trebaju priložiti životopis, potvrdu o upisu, preporuku Hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u radu zajednice te ostalu propisanu dokumentaciju. Rok za podnošenje prijava je 31. srpnja, dok će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 7. kolovoza. Mjesečna cijena smještaja iznosi 35.000 forinti u Pećuhu i 50.000 forinti u Budimpešti. Hrvatska matica iseljenika otvorila je prijave za 4. susret klapa Hrvata izvan domovine, koji će se održati 28. rujna tekuće godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Sudionici se očekuju već 27. rujna radi priprema i generalne probe. Program vodi umjetnički direktor Joško Čaleta, jedan od najistaknutijih poznavatelja klapske tradicije. Na susret su pozvane hrvatske klape iz cijelog svijeta koje njeguju i promiču klapsko pjevanje izvan granica Hrvatske. Od 15. do 19. srpnja Zagreb će biti domaćin jubilarne 60. međunarodne smotre folklora pod motom Otpornost baštine. Uz brojne skupine iz Hrvatske nastupit će predstavnici hrvatskih zajednica izvan domovine, kulturno-etničko društvo Poljeće iz Buenos Airesa u Argentini, tamburica Trajštof iz Austrijskog Gradišća, izvorna folklorna grupa Sloga iz Guče Gore u Bosni i Hercegovini te Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta u Vojvodini. Sudjelovat će i folklorni ansambli iz Argentine, Češke, Italije, Sjeverne Makedonije, SAD-a, Slovenije, Srbije, Španjolske i Tajvana. Program uključuje folklorne povorke, koncerte, radionice, predstavljanja nematerijalne kulturne baštine. Otvorene su prijave za međunarodni susret mladi, Mladi fest u Međugorju, koji će se održati od 31. srpnja do 6. kolovoza. Organizatori pozivaju mlade od 16 do 35 godina na sudjelovanje, a dodatne informacije dostupne su kod svećenika Tibora Bereca. Čakovec će od 29. srpnja do 2. kolovoza biti domaćin 62. Porciunkulova, najveće turističko-kulturne i vjerske manifestacije Međimurja. Posjetitelje očekuju koncerti, kulturni i gastronomski programi u 10 festivalskih zona. Na glavnoj pozornici nastupit će Prijevo kazalište Mladen Grdović, Sergej Četković, Matija Cvek i Neda Ukraden. U sklopu duhovnog programa održat će se mise na hrvatskom, mađarskom i slovenskom jeziku. Hrvatski kajakaški savez i kajak kanu klub Ajmaš organiziraju međunarodnu regatu Mura Drava Dunav Tour, koja će se održati od 10. do 23. srpnja. Sudionici će tijekom 14 dana preći preko 470 km kroz Austriju, Sloveniju, Mađarsku i Hrvatsku, a hrvatski dio regate počinje 16. srpnja u Murskom Središću, a završava u Ajmašu. Organizatori pozivaju kajakaše, kanuiste, SAP veslače da se pridruže ovom jedinstvenom riječnom putovanju.
1: Vremenska prognoza.
2: Preko dana nas očekuje promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice ponajprije na sjeveroistoku zemlje može pasti kratkotrajna kiša ili se razviti poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 10 i 19 stupnjeva, dok će tijekom dana ponovno zatopliti. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Međimurske i pomurske popevke već desetljećima uspješno spaja s modernim glazbenim izričajem jedan od najpoznatijih hrvatskih etnoglazbenika Mirko Švendažiga. Rođen je 1964. godine u Prelogu, odrastao je u Čehovcu, a glazbom se bavi još od djetinjstva. Tijekom bogate karijere objavio je niz studijskih albuma, među kojima su Fiolica, Cukor, Pekeraj, obiteljski album te nekoliko albuma sa sastavom Žiga i Bandisti, s kojima je tradicionalnoj puvačkoj glazbi bi dao novo ruho i približio je mlađim naraštajima. Dobitnik je brojni priznanja za očuvanje, promicanje međimurske glazbene baštine, a svojim je radom postao jedan od njezinih najprepoznatljivih ambasadora. O tome kako čuva glazbenu baštinu Međimurja i Pomurja, te zašto ga publika s obje strane granice uvijek rada očekuje, u prilogu Bernadete Blažetin.
2: Mirko Švendažiga go pjeva prekrasno već dugo, dugo godina. Pjevate naše popijevke i nekako i prerađujete i tako prenesete i na mlađe naraštaje. Pa od kada vi to radite i odakle ta ideja da obradite te narodne pjesme?
3: Isprva je to sve krenulo sa onim električarskim instrumentima, dakle sa instrumentima na kojima sam ja onda svirao 90-ih godina. To su bili klavijatura, bubanj, bas, gitara, gitare. To više možda malo kao rokerski zvučalo, ali u zadnje vrijeme ta međimurska glazba je tak dobra da se može obraditi sa puno instrumenata. Jedno vrijeme me držalo da sam radio sa cimbalom, ali zadnjih godina radim sa mojim puhačima, sa bandistima, sa trubama, i to u stvari je nekakvi identitet i moj, a i ovoga našega tog sjevernog kraja, jer tamburica znamo da je došla sa juga, s turskih krajeva, a pleh, dakle ta muzika s kojom ja sad nastupam, je više od gore, od kraljevstva gornjega iz Europe, i tako da te trube i pomognuto sa bubnjem, ja sam to malo više energije stavio, malo približio mladim ljudima, mladi ljudi su to prokužili i hvala Bogu, evo ga, tu sam već 10 godina sa bandistima trajem i konačno kod vas sa bandistima danima tambure, vina i zlevanke, probao sam zlevanku, prefina je.
2: 25 godina, to je četvrt stoljeća. Naši pomorski Hrvati vas slušaju.
3: Pa je, i meni je jako drago da čuvate svoj identitet tu u Pomorju i da me zovete na manifestacije od Mura Kerestura do Mlinarci, do Pustare. Ja se zahvaljujem, koristim ovu priliku da i dalje čuvate svoj identitet i da budete to kaj jeste pravi Hrvati, jer vi moram priznati da putujem okolo po svijetu, da vi imate puno autohtonih pravih hrvatskih kajkavskih izraza, puno kod vas naučim kad sam tu. U Međimurju do pojave Žige i Bandista bilo je gradski puhački orkestar Čakovec, limena glazba Belica i limena glazba Donji Kraljevec. Kad su se pojavili Žiga i Bandisti, dakle ja sa svojim bandistima, u Međimurju se osnovalo još 12 puhačkih orkestara. Ja mislim da je Međimurje županija koja ima najviše puhačkih orkestara, ali je to bilo, ja vjerujem, u stvari sam siguran da je rezultat toga svega pojavljivanje Žige i Bandiste na hrvatskoj televiziji, pa onda klinci, djeca kad vide bandiste, ja znam da djeca po vrtiću vele, ja želim biti bandist. Ja želim svirati kao Žigini bandisti, i posljedica ovoga svega tih osnivanja limenih glazbi po Međimurju je posljedica to što su Žiga i Bandisti popularni u Hrvatskoj. I ja sam jako ponosan na to, i ako budete mene više zvali ovdje kod vas u Pomorje, ja vjerujem da budu vaša djeca, kad budu čula taj dobar zvuk i tu dobru energiju koju sijamo ja i moji dečki, onda ja mislim da budu i više želje izražavali da se i oni bave upravo takvom vrstom glazbe.
2: Odakle ste krenuli? Kako je onda bilo?
3: A krenuo sam ja iz mojega maloga Čehovca, sa mojih 16 godina. Kak i svaki svirač, prva gaža bila je kod mojeg brata u Krčimi, i to je bilo, ja sam krenuo kao bubnjar. Moj prvi bend zvao se Amor i svirali smo od vatrogasnih zabava do prošćenja, do maturalnih zabava, pa onda sve do svadbi. Kad su krenule svadbe, to je dosta mukotrpan posao. I onda ti 90-ih godina, kad je Hrvatska se osamostalila, ja sam krenuo svirati u pratećem bendu Tomislava Ivčića, i onda ta nasilna smrt koja je Tomislava Ivčića zadesila, opet prekid nekakve, ajmo sad nazvati, te malo veće, jače karijere, i opet sam morao krenuti sam se uzdati u use i i potegnuti svojom snagom i sa svojim umijećem krenuti u to nekakvo i nešto. To nekakvo i nešto je bilo obrada međimurskih pjesama i evo mene tu ja.
2: Krenuli ste u bendu, kažete da ste svirali bubanj, tada niste pjevali? Kako
3: jesam,
2: je to dojeste?
3: Jesam, da. Mm-hmm. Tada sam pjevao, bio sam bubnjar u bendu i sad cijeli repertoar sam pjevao. I to je bilo malo neobično i malo čudno jer je bilo bend u kojem pjeva bubnjar. To je bilo apsolutno nepojmljivo za ono vrijeme i nepojmljivo je za sad ova vremena da bubnjari pjevaju. Međutim, kako smo se mi širili, tako smo uveli u bend bubnjara i ja sam postao frontman kao pjevač. I onda ponovo tih kao pjevač sam želio da me neko primijeti, bio to Tomislav Ivčić, njemu sam se kao nametnuo, no međutim karijera je otišla u drugom smjeru. I kako su Dalmatinci imali jako jaki lobi u Hrvatskoj, pa su dalmatinske pjesme furali taj dalmatinski izričaj, ja sam uvijek bil nekako drugačiji od svih svirača i od svih pjevača. Moja mama uvijek za mene rekla da nisam kak druga deca. I kad sam krenuo tu karijeru graditi nekakvu i raditi, onda sam htjel iz zabora izleći ove međimurske pjesme i bio sam prvi koji je snimio kazeta, onda još nije bio CD, neki bila kazeta sa tim međimurskim starinskim pjesmama i to je naišlo na jako veliki uspjeh. Ljudi su to prihvatili i evo, ja sam do sad napravio 8 albuma sa međimurskim pjesmama.
2: Kakvo prihvaćanje imate u Međimurju?
3: Ljudi u Međimurju bi morali više poštovati međimursku glazbu i Međimurje. Ljudi u Međimurju bi morali više poštovati susjeda, brata, sestru, sina. Ja sam jedan veliki domoljub, ponosim se time, volim Hrvatsku, volim Međimurje, volim svoje korijene i volim svoju obitelj. Iznad svega poštujem ovo sve kaj sam nabrojio, ja poštujem to sve.
2: Ova međimurska popevka, kako je? Je li teško obraditi ili nije, recimo, na ovu moderniju glazbu što vi svirate?
3: Nije. Ako to čovjek voli.
2: Ja to vi sami radite ili imate pomoćnika?
3: Potpuno sam, sve sam radim i to je nešto ono kaj ja osjećam i kad ti glazbu tak dobro osjećaš, onda sve možeš napraviti s njom. Međimurska pjesma je kvalitetna, ja vjerujem da je najkvalitetnija od svih podneblji u Hrvatskoj. Ja garantirano tvrdim da je međimurska pjesma zahvalna za pjevanje, da je zahvalna za obradu, ima taj lijepi kajkavski vokalitet koji svi stručnjaci na svijetu vele da je kajkavski jako pjevni kao jezik i ta pentatonika u toj međimurskoj glazbi, to je daje nekako posebno draž. Samo pravi ljudi na pravom mjestu je obraditi i dati tu svoju dušu i dati tu svoju emociju unutra. Jer međimurskoj pjesmi, ako ti ne daš emociju, ne znam baš da li je ono.
2: Tko su bandisti?
3: Bandisti su...
2: Isti ili se mijenja?
3: Ne, uvijek su isti. To su dečki koji su krenuli s menom prije 11 godina u jednu avanturu koju oni nisu pojma imali što će im se dogoditi u životu. I oni su bili 17-18 godišnjaci i krenuli su dečki na studije, na fakultete, na akademije u Zagrebu, u Gracu, na glazbene akademije. Oni su prije 12 godina bili studenti, a sad su to profesori u Daruvaru, profesor je u Samoboru na glazbenoj akademiji, profesor je u Zagrebu, profesori su u Varaždinu na akademiji, tako da prekrasni ljudi koji su od nule sa menom krenuli u jednu avanturu koja je evo sad vrhunac nekakvog, ću ja to reći, etna u Hrvatskoj. Usudim se reći da smo mi najpopularniji etno band u Hrvatskoj. Ja prodajem najviše CD-ova, ja imam najviše nastupa, ja imam najviše televizijski, ja imam najviše publike. Kad mi krenemo na trgu pjevati u Zagrebu, ispod spomenika Bana Jelačića, mogu doći, da ne navodim sad vodeća imena hrvatske etnoglazbe od svih. Dakle, neću nikoga imenovati. A imaju po 100, 200, 300, maksimalno 500 posjetitelja na trgu kad imaju svoje koncerte. Kad Žiga i Bandisti imaju svoj koncert, to se okupi po 5 do 10 tisuća ljudi. Tisuća ljudi, dobro ste čuli, to je znak da ti vrijediš i da ti pjesma vrijedi. I evo, ono što ja u stvari jesam, ja sam u stvari velika, velika emocija. Ja sam čovjek koji je emotivno strašno vezan za Međimurje. Posebno za Međimurje.
2: Odakle to?
3: A ne znam, to je tak. Ja sam se rodio mrtav. Ja ne znam da, vjerojatno je to Bog tako odredio, da bi mene moja mater spasila, zamolila doktora, nek me pronađe doktor, di me ostavila sestra, bo poslije poroda, i di mi je umjetno disanje dal i spasio mi život i valjda to Bog predodredio da to bude nekakvi drugačiji mali Mirko i to je tak, to jednostavno ili jesi ili nisi.
2: Bilo kad naši Hrvati vas zovu, vi ste uvijek tu.
3: Ja volim doći ljudima, ako me ljudi zovu iskreno, ja to osjetim. Kod mene nema automatizma, ja sam iskren čovjek u srcu, ja se volim dati i kad publika mene prokuži, sad me pukla emocija, kad publika prokuži to kaj ja želim reći, meni je to najveća nagrada. Možeš imati teške milijune bilo kakvih novaca, ali ako ti nemaš zadovoljstva u srcu i ako ti nemaš ono nešto, kaj jednom jedinom čovjeku na svijetu, na kugli zemaljskoj, ako možeš dati i prenijeti, potaknuti ga da ili zaplaće, ili da se razveseli, ili da pljesne, ili da vrisne, već si ti puno napravio. Ti si tom čovjeku ili produžio život, ili si mu razveselio dan, ili si mu promijenio krvnu sliku, a i jednog čovjeka ako takneš, već si puno napravio. A evo, ja dotičem puno ljudi i zahvaljujem Bogu na tome da imam taj nekakvi dar da se ljudima mogu dati, a još više zahvaljujem tim ljudima koji dođu na moje koncerte, da oni to vide, da oni to osjete i da je to to. Evo, ja volim imati kemiju sa ljudima i imam je i to je tako.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U Blatu na Korčuli, rodnom mjestu blažene Marije Prepetog Isusa Petković, nalazi se njezino svetište u kojem od 1998. godine počivaju njezini zemni ostaci. Gotovo da nema hodočasnika koji u svetištu neće zapjevati stihove Biseru iz Malog Blata, Diko roda Hrvatskoga, kod Kristana zagovaraj Mario od Prepetoga. Rubriku Vjerski trenuci pripremila je Renata Balatinac.
2: Blato na otoku Korčuli početkom 20. stoljeća svojim je životom i dijelom bitno obilježila Marija Petković. Dobrostojeća obitelj uglednog mještanina Antuna Petkovića bila je blagoslovljena brojnom djecom, velikim posjedom, ali i dubokom vjerom. Marija, šesto dijete svojih roditelja Antuna i Marije, u svom domu podjednako je upijala potrebu rada i molitve. Njezin će cijeli život biti natopljen tim dvijema sastavnicima koje je ona živjela do uzornosti. Između desetero djece u obitelji ona je uvijek bila boležljiva i slaba, pa su je svi rado pazili te obasipali ljubavlju i nježnošću. Još odmalena imala je osjetljivo srce za potrebe drugih. Uvijek je uspijevala što god priskrbiti i odnijeti susjedima u potrebi. S djecom se rado družila, pogotovo onima siromašnijima, i poučavala ih u školskom gradivu, vjeronauku i drugim predmetima. Već od malena znala je vrlo dobro organizirati svoje vrijeme i korisno ga upotrijebiti. U svojoj 14. godini zavjetovala se na vječnu čistoću, čime je sama izabrala Isusa za svoga zaručnika i time se odlučila život provesti u molitvi i pomaganju slabima i nemoćnima. Živjela je u skladu sa svojim vremenom i prepoznala gdje je i što potrebno poduzeti. U župi je sudjelovala u radu i vođenju nekoliko katoličkih društava. Njezin je rad osobito pratio i poticao duprovački biskup dr. Josip Marčelić, koji je često navraćao u njezinu roditeljsku kuću. Uvidio je da u toj aktivnoj djevojci duh Božji oblikuje osobite darove i da je usmjerava na put velikih djela. Slutio je da ona u svojem predanju Bogu i služenju bližnjemu ide znatno ispred svoga vremena. Izvanjske su se okolnosti, prije svega političke, tako oborile da je Blato po završetku Prvog svjetskog rata ostalo bez talijanskih redovnica, koje su se brinule za sirotinju. Bijeda mjesta se u to vrijeme iz dana u dan povećavala, dijelom zbog rata, a dijelom zbog propasti privrede, što je pojačalo iseljavanje, a mnoge obitelji ostavilo bez hranitelja. Siročadi, siromašnih i bolesnih, pogotovo starijih i napuštenih, bilo je na pretek. Sve je to vapilo za pomoć, barem onoliko koliko je prije davalo u pučkoj kuhinji i sirotištu. Dubrovački je biskup prepoznao trenutak i uvidio da je došlo vrijeme za Marijin iskorak iz obitelji i obiteljskoga blagostanja u posve mašnje predanje Bogu i služiti bližnjemu. 1920. godine Marija je pod biskupovim vodstvom i uz njegovu potporu utemeljila Družbu kćeri milosrđa i dobila ime Marija Propetoga Isusa. Dijelo je započela s pet svojih prijateljica s kojima je otprije surađivala u župnom apostolatu. Zbog njezina svjedočkog života pronalazili su je ne samo potrebnici i nevoljnici, nego i mnoge djevojke koje su htjele slijediti Marijin primjer te poduprijeti to Božje dijelo. Prosila je po Slavoniji i Vojvodini, pisala je na brojne crkvene i državne adrese, moleći za pomoć. Nije ostala neuslišana. Znala je da se bori za preživljavanje Božjih sirotana i ništa joj nije bilo teško ni nemoguće napraviti, samo da se izbori za potrebnike. Vjerovala je čvrsto da Bog sve vidi i upravlja, te će On pravovremeno providjeti za svaku potrebu njezinih siromaha. Na tom pohodu susrela je mnoge koji su joj pomogli i ispred gradskih vlasti, nakon čega su sami Mariji ponudili da u Subotici preuzme rad u gradskom sirotištu Kolevka. Ona sa svojim sestrama preuzima skrb za stotinjak siromašne djece 1923. godine, nakon čega započinje gradnju samostana za sestre i odgojni zavod za djecu, te djevojke u župi Svetog Roka. Bila je to druga kuća u vlasništvu družbe koja je iz dana u dan dobivala nove članice. Marija se odaziva i na poziv da svoje sestre pošalje u Latinsku Ameriku. Prva skupina od 7 sestara došla je u Argentinu u proljeće 1936. godine, a sa četvrtom skupinom 1940. godine zaputila se i Marija u kanonski pohod. Drugi svjetski rat zapriječio je njezin povratak, tako da je punih 12 godina ostala u misijskome radu, gdje je utemeljila mnoga nova polja rada družbe, a među njima i odgojne kuće u Argentini i Paragvaju. Nesumnjivo je i u njezinu radu bilo je posijano sjeme po kojem danas družba s oko 400 članica, više od polovice, broji upravo iz zemalja Latinske Amerike. Marija se vraća u Europu 1952. godine i to u Rim, gdje kupuje kuću i utemeljuje vrhovnu upravu, tada već međunarodne družbe. Godine 1956. družba je postala papinskoga prava. Zbog moždanoga udara ostala je poluuzeta. Bolest ju nije spriječila da 1959. godine posjeti sestre u domovini i pohodi svaku kuću gdje su one djelovale. Bio je to ujedno jedini njezin pohod domovini nakon povratka iz misija. Marija je uvijek rado i iscrpno poučavala svoje sestre začuđujućom dubinom i širinom. Njezina je pisana ostavština vrlo opsežna i daje temeljit uvid u njezinu osobu i značaj, što je osobito dobro poslužilo u njezinu procesu za proglašavanje blaženom. Živo se zauzimala za oživljavanje otajstva Presvetoga Trojstva u crkvi i to ponajviše za oživljavanje ljubavi i pobožnosti prema nebeskome Otcu. Umrla je na glasu svetosti 9. srpnja 1966. godine u Rimu, a pokopana je na rimskom groblju Campo Verano. Svojim izvanrednim krepostima, naravnim i nadnaravnim darovima u služenju čovjeku postala je znak žive Božje nazočnosti u svijetu. Stoga je 28. veljače 1989. godine u Rimu otvoren biskupijski postupak za njezino proglašenje svetom. Zemni ostaci su 21. studenoga 1998. godine preneseni iz Rima u Blato. Godine 1988. na njezin se zagovor dogodilo čudo. Riječ je o spašavanju 22 mornara iz peruanske ratne podmornice koja se sudarila s japanskim brodom, pri čemu je u životnoj opasnosti zapovjednik podmornice Roger Kotrina Alvarado zavapio Mariji Petković za zagovor. Ispitivanja su pokazala da se naravnim putem mornari nisu mogli spasiti, nego da je na dijelu bila nadnaravna moć. Uz poziciju dokument o životu i dijelu Marije Petković, koji je sastavljen nakon pomnoga preispitivanja svjedoka i svega onoga što je bilo u vezi s njom te dokazanog čuda, objavljen je dekret o junačkim krepostima i o priznatome čudu. Time je bio otvoren put za Marijino proglašenje blaženom, koji je papa Ivan Pavao II. Na svom 100. pastirskome putovanju, a trećem pohodu Hrvatskoj, učinio u Dubrovniku 6. lipnja 2003. godine. Bio je to dar ne samo Hrvatskoj crkvi, nego i svim onim mjesnim crkvama gdje djeluju kćeri milosrđa u zemljama Južne i Sjeverne Amerike, u Sloveniji, Vojvodini, Italiji, Njemačkoj i Rumunjskoj.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas praznuje rođenje svetog Jovana Krstitelja, Ivanjdan. Podsjetnik je pripremio kolega Milenko Radić.

O Ivanjdanu pletu se venci od ivanjskog cveća i njima se kite staje, a uoči toga dana čobani pale brezove lile, odnosno vatre, pa obilaze torove i ovce gde čuvaju stoku, a zatim se penju na visove i igraju svakojake igre oko tih pobodanih mašala. Ovo paljenje mašala za Ivanjdan donosi se u vezu sa paljenjem badnjaka uoči Božića, čime se hoće reći da zimsko božićno sunce ne sija tako visoko kao letnje ivanjdansko, niti onako toplo greje. A što se o Ivanjdanu pletu venci od ivanjskog cvijeća, time se svakako želi pokazati da je priroda u razvoju došla do svoje najviše tačke i da se priroda time ovenčava, kao što na vence treba da pomišljaju i oni koji su za ovenčavanje, to jest za ženitbu i udaju. U vence od ivanjskog cveća stavlja se i beli luk, da kuću čuva od groma. Devojke u venac stave i crvenu ružu, da bi bile crvene kao ruža ili gledaju kroz venac, rađanje sunca, da bi bile rumene kao sunce, kojoj devojci ukradu venac u toku noći, udaće se te godine. Misli se da je Ivanjdan tako veliki praznik da se sunce od veličine i straha tri puta ustavi toga dana.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli danas u ponedjeljak 6. srpnja u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Sa tonskim pultom je Norbert Aud, a novinarsku ekipu čine danas kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas u kamp hrvatskog jezika i kulture u Udvar. Govorit ćemo o knjizi Bunjevačke kraljice, duhovski običaj bunjevačkih Hrvata, o međunarodnom susretu planinarskih društava željezničara koji je održan u Srbiji, te donosimo vam izvadak iz hrvatskog tiska. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Pang i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati polu orkestar na tradicionalnom plesnom balu. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatska državna samouprava poziva članove skupštine, područne hrvatske samouprave, hrvatske mjesne manjinske samouprave, hrvatske udruge, hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Prije tjedan dana u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji je održana promocija knjige Bunjevačke kraljice, duhovski običaj Bunjevačkih Hrvata. Autorice knjige su Milena Černelić i Tamara Stricki-Seg, dok o samoj knjizi na promociji su govorile Senka Davčik te urednica izdanja Katarina Čeliković. Pripremio kolega Tomo Fury.
1: Posebna nam je čast što se predstavljanje ove knjige održava ovdje upravo u Baji, u gradu koji je također dio prostora na kojemu se kroz povijest su se čuvali i

0: prenosili običaj bunjevačkih Hrvata. Povod za naše današnje druženje je nova znanstvena monografija Bunjevačke kraljice, duhovski običaj bunjevačkih Hrvata, koju je 2025. godine objavio Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Riječ je o trećoj knjizi u biblioteci Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Srbiji, a njezine autorice su etnologinja profesorica doktorica znanosti Milana Černelić i etnomuzikologinja profesorica Tamara Štricki-Sejk, koja je danas s nama. Ova knjiga donosi najcjelovitiji prikaz običaja bunjevačkih kraljica do sada. U njoj su objedinjena terenska istraživanja, arhivska građa, sjećanja kazivača, pjesme, fotografije i stručne analize koje svjedoče o bogatstvu običaja koji se prenosi generacijama.
1: Dragi prijatelji, lijepo je biti ponovno u Baji, a meni je uvijek drago kad mogu donijeti knjigu. Jer znate, sve drugo bude trenutak radosti, veselja ili tuge. Kada to prijatelji dijele, onda se ili radost množi ili se tuga olakšava. Ono što smo danas donijeli je doista jedna monografija, rekla bih, koja ima i težinu, ne samo u fizičkom smislu, nego u smislu istraživanja. Ovom pričam zato što raditi jednu knjigu, pogotovo ovakvog tipa, to ne može bilo tko uraditi, to mora biti institucija. Jer samo institucionalno istraživanje ima iza sebe prvo jedan dugačak niz slijed terenskog istraživanja, a to je upravo radio Zavod i radila je profesorica Milana Černelić, koja je uspjela studente iz Zagreba, rekla bih, nagovoriti da dođu u Srbiju. Oni su imali mogućnost ići na teren, to im je bio zadatak. I znate kako to djeca mladi rade, idu tamo gdje im je zanimljivije. A kod profesorice Černelić, oprostite, stvarno nije bilo zanimljivo. Ko će još ići na teren slušati šta to stare bake i djedovi pričaju? Ipak uspjela je zainteresirati studente, pa njih je došlo jako puno u Srbiju. Bilo ih je više od 20. Njihov zadatak je bio da samo napišu seminarski rad. E onda smo mi, gospodin Žigmanov Tomislav, koji je bio ravnatelj Zavoda, i ja koja sam bila jedina menadžerica kulturnih aktivnosti, pitali, a što bi bilo kada bi ti studenti, osim tog seminarskog rada, taj svoj rad i znanstveno potkrijepili, kada bi profesorica Černelić kao mentorica svoje vrijeme dala i da se ti radovi pretvore u radove za godišnje za znanstvena istraživanja, u časopisu, da se objave. Ti mladi su to učinili i tu će biti kraj o tom istraživanju. Međutim, profesorica Černelić je nastavila i dalje. Ona je kad god je dolazila u vojvođanski dio Bački, uvijek je odlazila i u mađarski dio. Tako da je bila i u Baji i u Kačmaru. Knjiga sama donosi doista rezultate ne samo terenskog istraživanja, nego istraživanja literature. Obično znanstvenici tako počnu, prvo pogledaju što je do sada ili do tada netko pisao o tome. I kad se to sve skupilo, to se sastavilo u jedan rad gdje je bio cjeloviti prikaz nekog običaja. Ja mislim da vama ne trebamo puno pričati, pogotovo ne ja kao urednica knjige, o običaju duhova ili, kako to kažu, dove bunjevci. Međutim, želim vas upozoriti da kada i knjigu budete imali u ruci, knjiga je prekrasna iznutra, zaista je lijepo uređena sa starim fotografijama. Znači, biti dio jednog naroda kao što su bunjevci ili šokci, to znači jako voliš svoje, ali ima jedan mali problem da kad netko jako voli svoje, onda kaže, e, to što ja mislim, samo to valja. Voljela bih vam kazati još par riječi o knjizi, od čega se ona sastoji, ali prije toga, nego što to budem rekla, htjela bih vas upozoriti da ono što piše u tome je podložno također promjenama. Kad je profesorica Černelić bila, ona je inače rekla, kad smo mi htjeli knjigu izdati, jer to je bila moja ideja da se to tiska kao knjiga, onda ona rekla, ali Katarina, prošlo je od istraživanja više godina nego što smije, moram ponovno pitati. Zato smo imali ona pitanja dodatna, koga smo mogli, ja sam Ildiku molila i koga god smo stigli hvatati za gušu da brzo kaže, jer ona nije htjela, ni ti nisi htjela, bez provjere podataka. I onda smo shvatili koliko velikih promjena u 10 godina može nastati. O tome vam i govori knjiga. Ova knjiga ima taj prvi dio koji je etnološki, profesorica Milana Černelić, onda nam dolazi mlada, dražesna jedna profesorica, etnomuzikologinja. Tamara je diplomski rad radila na temu etnomuzikološkog zapisa Kraljica i onda smo i to htjeli neku provjeru napraviti od diplomskog pa do ove knjige. Vidjet ćete da ima i notnih zapisa, onaj ko se malo razumije, prevažni notni zapisi. Treći dio su skupljene pjesme koje smo našli u kalendarima, u knjigama, i kad sam gledala što je Stipe Belin zapisao u ovim krajevima, onda sam shvatila da je profesor Bela Gabrić i Ante Pokornik su sve to na tom prostoru zajedno odradili, i od Subotičke Danice i Starog Nevena, gdje god se našlo nešto od tih starih tekstova, to je bilo sve već skupljeno i ja sam se potrudila sve pjesme staviti unutra. Svaka od ovih malih kraljica koje kod vas pjevaju i u Baji i u Kačmaru, čak i ako ne znaju, njihove obitelji još uvijek nešto znaju, ali i curicama će u uši ipak nešto ući, neće im biti tako strano. Dakle, dokle god mi običaj njegujemo, dokle god se piva kraljička pisma ili ljelja, dotle mi imamo neku sigurnost da ćemo mi opstati na ovim prostorima. Dakle, bez jezika nas nema, pa onda ni običaj ne bi smjeli umrijeti.

večeras pozdravljam mjesec, što moram bez tebe. Večeras me pitki vranac tješi, što si njegova. Pa se sjetim

0: Tijekom ljeta za djecu se organiziraju različiti ljetni tabori. U Udvaru, na primjer, u organizaciji tamošnje Hrvatske narodnosne samouprave već se 11. puta priređuje kamp hrvatskog jezika i kulture. Što se nudilo ove godine saznaćete u narednim minutama. Naši su sugovornici Ljubica Nedić, članica Hrvatske narodnosne samouprave Udvara Ivana Božanović i sudionici kampa.
1: Ja sam Ljubica Nedić, dolazim iz Osijeka s Fakulteta za odgojne obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
0: Jeste li prvi put u ovom taboru?
1: Prvi put sam bila 2023. godine na poziv Hrvatske samouprave mojoj dekanici, profesorici, doktorici znanosti Emini Berbić-Kolar i ona me je kao doktorandicu svoju poslala ovdje znajući da imam kompletnost. Prije svega ljubav za djecu, za hrvatski jezik, kulturu, običaje, baštinu i tradiciju i jednu veliku radost koju nosim u srcu nekako uspijem uz milost Božju prenijeti na ekipu jer mi je to baština koju sam naslijedila od svoje obitelji od davnina i osjećam to kao poziv svoj u životu biti otvorena i pustiti ono što imam prenijeti na druge jer je znao profesor jedan govoriti čovjek samo ono što ima može dati, a uvijek je blaženije davati nego primati, s tim da uvijek me ta djeca iznenade. Drugi put sam ovdje, isto tako na poziv Marte koja ovo organizira, mojoj dekanici koja unatoč velikom poslu sad u ovo vrijeme na fakultetu samo je jednom riječju rekla idi sa točkom, što znači da se dobije jako puno, evo to ja mogu reći, i uvijek me doveze moj suprug koji je vjeroučitelj, pa onda od početka, od ujutro kad krenemo do kraja, od toga da se evo prekrižimo prije molitve, tako da svi odjednom dobiju hranu, ne dobiju odjednom, ali kad čekamo, onda se prekrižimo, zahvalimo onome koji je to pripremio, koji je to dao i krenemo jesti. Tako da djeca se uče tu vrijednostima, evo strpljivosti, mogu misliti na druge, ne samo na sebe, dobiju uvid u kulturu, povijest, tradiciju kroz različite tekstove, igrokaze, jer mi to pomno pripremimo za svaki dan, je 5-6 aktivnosti, vodeći računa o pažnji djece. Ako mi primijetimo da oni to ne mogu pratiti, mijenjamo aktivnost, kombiniramo unutar van. Ovih dana je bilo jako toplo, pa smo ih naravno i odgovorni za njih pa smo pazili da ne budu previše na suncu nego unutra i onda su to aktivnosti, igra, ples, pjesma, evo malo prije ste čuli, pripremili smo dio za misu koji je duhovni, tako da djeca su naučila dvije marijanske pjesme, jednu Isusu jer i Marija uvijek usmjerava sve svoje i cijeli svoj život na Isusa koji nam donosi oslobođenje i budući je to dvojezično i hrvatsko i mađarsko i onda smo opet naučili za kraj, nakon mise program Bećarac kojeg je UNESCO zaštitio i stavio na svoju listu nematerijalne kulturne baštine i djeca to obožavaju. Znači različite dobi od onih stvarno malih kikića koji nazivamo slatkišima do onih velikih sa željom idemo opet. I u stvari su odmah naučili, nije trebalo kiticu po kiticu nego su odmah krenuli pjevati i usvojili i ritam jer je to deseterac i oni su to u startu prihvatili tako da pjevuše. Budući smo evo u taboru koji je okružen evo prirodom, evo na primjer jučer smo u povratku sa osvježenja, a tada dobiju sladoled, pokupili smo biljke drvenaste i zeljaste, tako da upoznaju biološku raznolikost svojega kraja. Napravili smo herbari, ko je sakupio kojeg datuma, evo oni su nešto znali, a ostatak sam ja budući i mene zanima ekologija. I evo učinak je bio dobar jer jedna djevojčica još uvijek danas da skuplja lijepi papiriće, mala je i već je spremila, ona će to ponijeti i kući, što znači da se prima, djeci treba dati sjemenku, oni nastavljaju i mislim da je svrha ovog kampa upravo to njima dati, a mi ne moramo brinuti o plodovima. Uviđam kao, evo, neko ko je studirao hrvatski jezik i književnost, po djeci vidim one koji govore u obitelji hrvatski i oni koji ne govore. Omogućeno im je dvojezično jer evo imamo tetu Vesnu na praksi, pa ona pomogne, naravno tu je uvijek prvo Petar i Ivana i Marta koja je sve to svojim snagama voljom organizirala, jer to su osobe kojima je stalo, kao i mojoj dekanici koja u širom regionu naglašava vrijednost jezika, jer je svaki govornik važan, posebno djeci koja rastu u višejezičnim sredinama. Jednako tako i vrijednost svake starije osobe. Mi ako ne zapišemo ono što su oni živjeli, radili, to umre sa njima. Dužnost je svakog svjesnog dijalektologa to sabrati i staviti u neki vid ko što će ostati. A najodgovornija je evo obitelj. Recimo moja sestrična koja živi u Njemačkoj je zapustila sebe pa onda i svoju djecu ne govoreći hrvatski jezik. A ja onda znam njima reći evo dođete na primjer na more i sad tražite kuglicu sladoleda, dobit ćete po 2 eura. Ako tražite ajs ili nešto drugo dobit ćete, da ne kažem koje cifre, 4, 5 i više. Zašto ne bi onako organski učio jezik koji već imaš, nego prepustio da on umre. A dobrobit je za djecu jer svaki jezik je osoba više unutar jednog čovjeka.
0: Znači naša djeca su zainteresirana i motivirana.
1: Jesu. Prvi dan kad smo došli bili su jako razdragani, jedva smo čuli sebe i njih i onda je i za podne i za ručka bilo kao prerezano. Toliko su se umirili, zato kažem voditelj uvijek tu promatra što djeca mogu. S tim da nikad kao evo voditelj ne podcjenjuje to što djeca mogu primiti. Nikad ne stvaram unapred slike, nego ja dajem. A oni će onda usvojiti u toj mjeri ovisno tko iz koje obitelji dolazi, koliko i što, to dobijemo na kraju. Odradimo anketu i vidimo kakve su to ocjene, kakvi su to zapisi, ali prije svega vidimo kako primjenjuju. 2023. godine radili smo igre na otvorenom Don Makaron. Petar koji radi u vrtiću kaže to je svaka aktivnost je Don Makaron igra na otvorenom, jer ne zahtjeva previše trčanja, ima to glazbene pokrete. Svi sudjeluju, jedni prema drugima okrenuti, zvuči i dinamično i tu se jezik, evo, neko ko sad tu ne zna dobro hrvatski, naučit će 1, 2, 3 za početak, ali je toliko pjevno da jezik onda samo uđe u uho, kao i svaka ova pjesma koju smo naučili. Budući je juče bila Srpnica, posjetili smo i crkvu jer smo se htjeli pokloniti Gospi i ove pjesme smo probali naučiti dan prije, bilo im je malo i vruće, nismo forsirali, ali kad smo došli u crkvu, u taj sveti ambijent, pjesma je sama ušla u njihovo uho, to me je naježila. I oni su odmah pjevali i odmah naučili, moj suprug, kako je vjeroučitelj, on je njima dao par znakova i mi smo odjednom naučili pjesmu, izmolili još očenaš, lijepo se naklonili, izašli vani. I to mi bude onako spontane te stvari kad nisu usiljene, kad nešto mora ili ne mora biti, razlika se vidi, nego kad čovjek daje od sebe srce, djeca onda mogu uzeti sve, a nije na meni, na nama, određivati što će oni uzeti, jer oni različito primaju i usvajaju. Važno je samo djeci dati sadržaj. Zato zahvaljujem organizatorima i to je ne mal posao. Priprema dokumentacije i prije i poslije, argumentiranje, pa osigurati sredstva, mi tu volontiramo. A važno je i onaj ko šalje, evo kaže, mene šalje moja dekanica koja priprema isto tako u 11. mjesecu. Ove godine imamo Šokačku rič, što će biti konferencija međunarodna koja obuhvaća 4-5 država, odnosno gdje god žive Hrvati, da bi se u fokus stavio život da li marginaliziranih skupina ili manjina u drugoj državi i koliko oni više truda moraju uložiti da bi dobili ono što mi već imamo u matičnoj zemlji. Ali istodobno je to njihovo toliko bogato da se evo ja naježim od toga koliko oni rade, kako zdušno rade i kakvi su to veliki plodovi. I kako njih treba izuzetno pohvaliti, jer oni nakon svih svojih poslova obitelji posvećuju vrijeme tome i to treba naglasiti, da je to ne svoj suvišak, nego cijelog sebe daruju. Evo prije svega to sam vidjela po Marti, po Ivanu, po Petru, njihov je godišnji počeo, a zapravo oni rade u kampu kako bi se to održalo, jer naravno postoji svijest, ako oni to puste, ako si preskočio jednu godinu, upitna je sljedeća, treća već se i ne broji, zato je važan kontinuitet ovog evo, kampa koji je 11 godina, od toga je evo, Fakultet za odgojne obrazovne znanosti bio 3 puta i nama je to nešto što je dodatno izlaganje, ali time što mi sve dobijemo upoznavajući i kulturu i ljude i prije svega tu dječicu, to je vedre očice, samo dođu i sjednu u krilo ili oni baš koji ne razumiju poslije, te ta ljubica mogu ići u zahode. Ono što znaju, što su naučili, uvijek mogu jesti, ali i te zagrljaje i poglede i to kako osjetim, samo kako me promatraju. Meni je važno uživati u onomu što ja jesam i to djeca vole vidjeti, autentične svjedoke, ljude koji žive i da su oni prihvaćeni, jer evo kažem, svaki dijalektolog zna vrijednost svakog govornika, i stare bake i najmanjeg djeteta, i svaka riječ im je važna, i unutar samo hrvatskog jezika, i sva narječja, i svaki govornik, i svaki govor pojedinog mjesta, tako da je meni izuzetna čast kad me pozovu biti ovdje u Pečudvaru, a to ću onda iskoristiti, dobiti cjelokupnu sliku, jer za šokačku rič ću onda prikupiti stvari na terenu od djece, odraslih osoba, tako da onda ću pisati sa mojom dekanicom znanstveni rad i doprinos svih tih skupina, uključujući i Visoku školu u Baji sa doktoricom Moranom Plavac, ona opet ono učitelje organizira odgojitelje i tamo sam sudjelovala 2 godine, opet moja dekanica mene pošalje i drago mi je što ima povjerenja u mene, a ja onda samo kalemim na sebe iskustva, znanja, ali prije svega iskustvo. Znanje još čovjek može sad, umjetna inteligencija donosi svega, ali kad imate iskustvo, vi ste autentični. A umjetna inteligencija donese, ali ti su rezultati uvijek upitni. Uvijek je to upitno, uvijek je, postoji mogućnost. Ali kad imate svjedoka, ja sam se masu put iznenadila kad vidim kako ona piše kao ja, ali ona nije ja. Ja imam ime i prezime i tu vrijednost smo odmah prvog dana djeci naglasili. Znači vrijednost imena, da roditelj daje ime, prezime i to ako su kršteni na krštenju su zapečaćeni, dobivaju prezime obiteljsko i oni su cjelokupne osobe. To smo odradili prvi dan, birali su onda boje i kroz boje koje su u prirodi. Značenje svake boje prema jednoj legendi koja objašnjavaju da bi onda kad su zajedno boje skupljene imaju svoju najveću vrijednost zajedništva i to je ono što je važno. Tako da smo djeca onda birala boje papira na koje će napisati svoje ime i prezime i to smo onda sabrali u ikebanu koju ćemo na misu prenijeti na oltar kao vrijednost, zalog budućnosti Pečudvara, jer su to i okoline naravno, jer nisu samo djeca. Jer kad nešto predajemo sa povjerenjem i vjerom da će biti dobro, onda i bude dobro. Strah nije potreban, nego evo, samo povjerenje, ljubav, vjera i voljnost za životom. Radost, ispunjenost onim što radimo. Jer i sama sam uvijek se oduševljavala ljudima koji kad nešto radi, radi svim srcem, to je to. I onda se ta iskra prenese. Ako nešto mora raditi, onda to nije to. I to je važno djeci svjedočiti, evo, životom. Svaki dan je po 4, 5 i 6 aktivnosti, naravno mi to kombiniramo unutar van i da je tu i sport i kultura i povijest i uvijek književno djelo, pjesma, kroz različite segmente prolazimo, tako da su oni različite osobnosti, pa nekom je nešto bliže, sklonije, naravno za manju djecu to je onda na razini bojanki. Evo kad smo radili knjižicu o Srpnici, dobili su sličice i napravili smo tihu knjigu da su oni onda mogli složiti Marijin život od navještenja Anđela do toga kad je Marija išla Elizabeti, a manji su mogli to isto recimo obojati, a onda su stariji dopisali molitve na hrvatskom, neki su radili dvojezično, neki samo hrvatski. Evo konkretno danas smo opet prolazili vrijednost boja da bi sve opet sabrali u grozd i da je svako od njih trebao, ako nije, ako je samo govori mađarski, napisati bar jednu riječ o sebi, na primjer iskre, i da on tu riječ zapamti ako nije govornik recimo hrvatskog jezika. I sad ti naši baloni evo krase našu dvoranu i stajaće, vodili smo računa jako je toplo da se ne ispuši, dvostruko smo ih vezali, evo kad uđete možete primijetiti kao luster i u biti svako od njih sad gleda jer su oni mogli birati zelena boja koja znači nadu, narađasta koja znači radost, crvena koja znači ljubav. Tako da je svako od njih imao mogućnost izbora i to je važno u životu, mogućnost izbora, ali jednako tako u obitelji trebaju, jer sam i sama roditelj, živjeti ono što nosim i pričati tako, djeca će usvojiti. i naša djeca, obitelji znaju kad ja supru pričamo, reći, a pričate da vas i mi razumijemo, jer recimo neke kulture življenja, ne znam, bunar, ako ga nisu nikad vidjeli, šta oni znaju šta je bunar? Zato ja opet gledam i slušam kad oni pričaju o čemu oni govore. Tako da uvijek ima razlike u tom generacijskom srazu, ali je važno da svaka generacija da nešto svoje da bi ona mlađa mogla uzeti. Zato najbolje funkcioniraju bake, djedovi sa unucima, jer su svi tako opušteni i primaju. Evo, kod Marte smo jučer proveli puno vremena, njoj je došla unučica, ona njoj pjeva, a mala odmah ima godinu dana, već se guza trese, pjeva i ona tako nauči redalice, brojalice, molitvice i odmah zna na narukvici gdje je Boga. Ja sam se naježila, evo, to mi je bilo baš krasno, jer to je vrijednost koja traje.
0: Hrvatska narodnosna samouprava Udvara već 11. put organizira ovaj kamp za djecu. Otkud su ove godine pristigla djeca?
2: Pozdravljam svakoga. Ove godine, isto kao i prethodnih godina, djeca su došla prvenstveno iz Udvara, a naravno primamo i djecu iz susjednih sela kao Kukin, Salanta i Semej. Tako da djeca su tu iz Pečuha i iz okolnih naselja.
0: A koliko djeca?
2: 26 ove godine.
0: To je ove godine možda rekordan broj, ili imali ste i više djece?
2: Pa da, uvijek smo tu oko tog broja, ali da, ove godine nas je jako puno, što nas jako raduje.
0: Tko je sve uključen u ovaj kamp? Tko vam još pomaže tu?
2: Ove godine su isto kao i već prijašnjih godina sa nama Ljubica i njezin suprug Srećko, vjeroučitelj. Oni su sa nama i jako dobre programe nama donosili. Tu smo i kao i svake godine iz samouprave Petar Balaž i ja. I još pored njih došao je i Silvestar kod nas, posjetio nas je, i tu je sa nama, pomaže Vesna Drinoci, tako da ima nas dosta.
0: Po broju sudionika i što sam sve čula od Ljubice, ovaj kamp je jako uspješan i djeca jako vole biti tu.
2: Da, ja mislim da je ovaj kamp inače svake godine bio jako, jako i super uspješan, zato i mislim da već može trajati već 11 godina, jer stvarno svake godine imamo i prijašnje polaznike tabora, ali svake godine nam dolazu i novi mlađi narašta i mlada djeca, tako da da, djeca jako uživaju u tome da je veći narašta je može pomoći i malo se igrati sa mlađima, mlađi jako uživaju u tome da su malo stariji tu sa njima i da se mogu igrati svakakvih igrica.
3: Ja sam Damir Emberović, živim tu u Udvaru.
0: I koji si put tu u ovom kampu?
3: Peti ili četvrti.
0: Znači onda ti se sviđa tu?
3: Da, dobro je tu.
0: Što ste sve naučili ove godine? Kakve ste programe imali?
3: Treći dan imali smo jedan prezentaciju o svoje ime i da koje ime što znači i što znači nam svoje ime.
0: A što ti se najviše sviđa tu?
3: Jelo. Jako je fino.
0: A imaš li tu puno prijatelja? Znači ima li tu još sudionika iz Udvara?
3: Je, ima iz Udvara i iz okolo naselja, iz Pečuha, iz Mišjana, iz Zageraga.
0: Doći ćeš i iduće godine?
3: Možda, još nije sigurno, ali možda.
0: Tu je sa mnom Ema, koja je već peti put tu u taboru u Udvaru. Zašto? Tako ti se jako sviđa tu?
3: Da, svako je to. Volim tu doći jer uvijek plešemo, uvijek igramo zanimljive igre i uvijek ima jako dobro društvo. Da.
0: Znači imaš tu već jako puno prijatelja.
3: Da.
0: A ti si iz Udvara?
3: Ne, ja sam iz Salante.
0: I tamo kod kuće pričate hrvatski?
3: Da, sa bakom i mamom.
0: A ti koju školu pohađaš?
3: Miroslav Krleža.
0: Aha, znači onda i ti ideš u Peču kao i Damir.
3: Da.
0: Možda u isti razred?
3: Ne, ja ću ići ove godine u sedmi razred.
0: A što ti se najviše sviđa? To si rekla da voliš plesati, a ono naj?
3: Plese.
0: Ples?
3: Mhm, da.
0: A jeste li već naučili neki ples tu?
3: Da, jesmo naučili igrakolo, hopacupa, egorilampa i jastuk tanca.
0: A kad sam danas stigla, onda ste i pjevali?
3: Da, jesmo pjevali. Pjesme smo naučili za smjetu misu.
0: Hoćeš li doći iduće godine?
3: Da, hoću.
0: Tu su sa mnom tri cure. Kako se zovete?
4: Liza Šimaji.
0: Znači onda ti si iz Salante?
4: Da.
0: Ti?
4: Žofio Đurku.
0: Otkud si?
4: Salante.
5: Ja sam Johana, ti iz Salante.
0: Koji put ste tu?
4: Ja peti put. Ja, treći put.
5: Ja, šesti put.
0: A što ti se najviše sviđa tu, Liza?
4: Ne znam, prijatelji. Mm-hmm.
0: Imaš tu puno prijatelja?
4: Da.
0: A tebi?
4: Prijatelje i toliko.
5: Meni to sviđa da tu su prijatelji, bratići i sestrična i da možemo biti i vani i unutri.
0: Koja aktivnost vam se najviše sviđa?
5: Kad smo radili naučnice.
0: Da tebi?
4: Kada smo išli plesati.
0: Plesati? Ali za tebi?
4: Meni kada smo pravili narukvice.
0: Narukvice. A u Salantu idete u školu?
5: Ne, mi idemo u hrvatsku školu Miroslava Krleža.
0: A hoćete li doći iduće godine?
5: Da.
4: Da.
6: Da.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Punk i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin srdačno poziva učenike osnovnih škola u dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. U kampu se nude razni programi, radionice hrvatskog jezika, narodne igre i kreativne radionice, učenje hrvatskih narodnih pjesama i plesova, te programi očuvanja tradicije, sportske i rekreativne aktivnosti, društvene igre i natjecanja za jačanje zajedništva. Mjesto kampa je Fedakova kurija u Serdahelu. Kamp će se održati od 6. do 10. srpnja. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Hrvatska državna samouprava poziva članove skupštine, područne hrvatske samouprave, hrvatske mjesne manjinske samouprave, hrvatske udruge, hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar jak sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Ovogodišnji tradicionalni međunarodni susret planinarskih društava željezničara održan je u Srbiji, gdje je sudjelovala i ekipa iz Mađarske, predvođena predsjednikom društva Markom Išpanovićem. O dojmovima sa susreta, organizaciji i značaju ovakvih okupljanja za planinarsku zajednicu poslušajmo u sljedećem prilogu. Razgovor vodi kolega Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam Marcu Išpanovića, evo predsjednika planinarskog društva ili turističke udruge Lokomotiva, Lokomotiv, koje je jedno renomirano staro društvo, a ove godine jedan dio članova je sudjelovao na međunarodnom susretu planinara u Srbiji. Koliko vas je bilo? Što ste sve radili i vidjeli?
2: Taj susret planinara je ove godine bio 62. susret, jer te susrete su počeli organizirati još u bivšoj Jugoslaviji planinarska društva koji su vezana za željezniču. To su planinarska društva željezničari iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Lajkovca bili i pokrenuli. Ti sastanci su se posle ponovili i evo mi, naše društvo je kontaktiralo prije jedno 15 godina sa društvom željezničari Zagreba i oni su nama pomogli kad smo mi bili na Velebitu, a ja sam njima pomogao kad su oni došli tu u Mađarsku. Pozvali su nas, mi smo na početku bili nas dvoje, pa onda više nas i evo ove godine, jer svake godine druga država organizira drugo društvo. Ove godine bili smo gosti planinarskog društva iz Lajkovca. Oni su u južnoj Srbiji na planini Maljenu organizirali taj sastanak. To mjesto gdje smo bili se zove Divče bare. Bilo nas je ukupno 24. Imali smo dva dana za pješačenje. Smo obišli to naselje Divče baru, koje leži na oko 950 metara nadmorske visine, dakle to je kao u Mađarskoj Kekeš i Gojotetu. A drugi dan smo sa grupama zajedno, tu imamo uvijek tri ture, jednu slabu, srednju i jednu dužu turu. Eto, mi smo na srednjoj turi, bili nas najviše.
1: To je popularno odmorište ili odmaralište u Srbiji?
2: Jeste, vrlo, vrlo je poznato i u okolini. Možda na internetu mnogo ima kratkih filmova u okolini. Ima oko Divče bare vrhova 5-6 koji su viši od 1000 metara. Crni vrh je, mislim, najviši 1090 metara nadmorske visine. Na sastanku bili su ukupno 6 društva iz Zagreba, iz Gospića Hrvati, iz Slovenije Maribor i Ljubljana, a iz Srbije su bili organizatori iz Lajkovca i eto mi smo bili 6. društvo. Još iz Priboja su bili neki, oni sad planiraju mi priključiti se sastancima. Ukupno nas je bilo oko 130-140. To je malo manje nek lane kad smo mi organizirali tu u Mađarskoj, Bakonj Belu, onda nas je bilo ukupno 185. Dakle, jako je popularno, rado dolazimo, prijateljimo se. Ja sam dobio od glavnog organizatora pismo da vrlo zahvalni što smo i mi bili. Svakako moram naznačiti da je bilo jeftino za nas. Mađarske mi smo za jednu noć platili manje nek 6000 forinti.
1: Do godine jeste odredili lokaciju?
2: Odlučili smo da na godinu organizira sastanak planinarsko društvo iz Gospića. Dakle, bit ćemo tamo ko Velebita. Posljednji put kad su oni organizirali, on smo bili u mjestu Oštarije. Iz Gospića idemo gore prema moru, tamo na kraju Velebita.
1: Najvažnije je što ste ponijeli sa sobom, to je ljepota prirode, nove prijatelje.
2: Sad već svi se poznamo, naravno uvijek ima novi, ali kao stari prijatelji se pozdravimo i eto, zajedno pješačimo, uveče glazba, mnogi uživaju, bilo se i kolo, to je to.
1: Koliko ste kilometara propješačili?
2: Mi smo prvi dan prošli oko 12-13 kilometra. Prošli smo jednu dolinu sa malom rijekom, ima tamo jedno mjesto koje se zove Vražji vir, a poslije smo se popeli na jednu planinu koja je visoka oko 1030 metara. tog vrha smo imali vrlo lijep pogled. To nije ono najviše, ali pošto nas ima i evo stariji, to je nama baš bilo ugodno. A posle pili smo dobru kavu, pivo, tako da eto,

0: popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: 31. međunarodno ljetno sveučilište Instituta za napredne studije u Kisegu na temu Europski izbor, strateška autonomija, politička zajednica i europske alternative otvorili su profesor Ferenc Mislevic i profesor Charles Vörösmarty, te u ime Ministarstva vanjskih poslova Mađarske Galjert Horvat. Na prvome panelu uz veleposlanicu Mađarske u Republici Austriji Edite Silađine Batorej i profesore iz Albanije, SAD-a, Slovenije i Turske sudjelovao je i veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić. Taj sveučilišni program uvriježeno jednom godišnje okuplja uz profesore i diplomate studente doktorskih studija iz srednje i jugoistočne Europe. Ove godine održan je od 20. do 26. lipnja. U Načkaniži je predstavljena knjiga Rane vremena, osobna priča Rozalije Jakumetović, autorice Viktorije Bodi, te istoimeni dokumentarni film. Predstavljanje je održano u gradskoj knjižnici Ištvan Holiš u okviru 97. svečanog tjedna knjige. Knjiga donosi potresno svjedočanstvo Rozalije Jakumetović, predsjednice Udruge Mađara grada Vukovara, o stradanjima tijekom opsade Vukovara 1991. godine. Autorica ističe kako knjiga ne govori samo o ratnim događajima, nego i o životnoj snazi jedne majke, supruge i ljekarnice, koja je u najtežim okolnostima nastojala sačuvati svoju obitelj i ljudsko dostojanstvo. Program je zaključen projekcijom dokumentarnog filma, a Rozalija Jakumetović poručila je kako je najvažnija poruka knjige i filma međusobno poštovanje, ljubav i čovječnost, vrijednosti koje ostaju oslonac i u najtežim trenucima. Na otoku Krku od 4. do 11. srpnja održava se 9. ljetna škola hrvatskog jezika i kulture za nastavnike hrvatskog jezika iz dijaspore. Program je svečano otvoren 4. srpnja u maloj vijećnici grada Krka uz pozdravne govore organizatora i prigodni kulturni program. Ljetna škola namijenjena je nastavnicima koji djeluju u hrvatskim zajednicama izvan domovine, a cilj joj je stručno usavršavanje, produbljivanje znanja hrvatskog jezika te bolje upoznavanje hrvatske kulturne i povijesne baštine. Program objedinjuje jezične radionice, stručna predavanja, terensku nastavu i kulturne sadržaje. Polaznike očekuju predavanja i jezične vježbe pod vodstvom profesorice Sanje Vulić i Lidije Bogović, a posebna će se pozornost posvetiti čakavskim govorima otoka Krka i Srednje Dalmacije, gramatici, pravopisu te hrvatskoj putopisnoj književnosti. Uz nastavni dio sudionici će posjetiti Gradec, najstariji frankopanski grad, Kraljevicu, Vrbnik, Opatiju, Crikvenicu i Uvalu Čavlena, gdje će kroz terensku nastavu upoznati prirodnu i kulturnu baštinu Kvarnera. Program uključuje i koncert te recital kantautora Josipa Čenića, kao i zajedničke susrete koji potiču razmjenu iskustava među nastavnicima iz različitih zemalja. Nositelj projekta je Hrvatska narodnosna samouprava u Šeljinu u Mađarskoj. Voditeljica ljetne škole je profesorica Sanja Vulić, a projekt se ostvaruje uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Među ovogodišnjim sudionicima bit će i 5 nastavnika hrvatskog jezika iz Mađarske, koji će tijekom 7-dnevnog programa usavršavati svoje jezične i stručne kompetencije te razmjenjivati iskustva s kolegama iz drugih hrvatskih zajednica u svijetu. Počasni doktorat Pravnog fakulteta Sveučilišta u Miškolcu profesorici Aleksandri Korać-Graovac, redovitoj profesorici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dodijeljen je u sklopu svečane podjele diploma studentima u Miškolcu 26. lipnja, čemu je pribivao i hrvatski veleposlanik u Budimpešti Mladen Andrlić. U Donjoj Dubravi je prošloga utorka svečano otvorena palača Međimurske popevke, 5,6 milijuna eura vrijedan interpretacijski centar posvećen toj UNESCO-voj nematerijalnoj kulturnoj baštini, koji je većim dijelom sufinanciran sredstvima Europske unije.

To bi bilo sve za danas. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u petak 10. srpnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih doživljaja. Do slušanja.